Mozart ovu koncertnu ariju Per questa bella mano pjevao je bariton Wolf Matthias Friedrich uz violiniste Kirila Trusova i Clemence de Forceville, violista Martina Moriartija, violončelista Florijana Kuonca i kontrabasista Larsa Olafa Schapera. U nastavku, Karelijski prizori Erkija Melartina.

Slušali smo Adagio i fugu u G-molu za violinu oznake BWV 1001 Johana Sebastiana Bacha. Nastupio je Marko Graciani, violina. Slijedi Adagio s variacijama, Ottorina Respighija. Nastupit će Miša Majski, violončelo, Pariški orkestar i dirigent Semjon Biškov.

Marta Argerić odsvirala je Sanjarenje iz dječjih prizora Roberta Schumana opus 15 broj 7. I za kraj današnjega poslijepodneva jednog skladatelja, prva simfonija u B-duru, proljetna, opus 38 Roberta Schumana. Stavci su Andante un poco maestoso, Larghetto, Scherzo, molto più vivace i Allegro animato e grazioso. Londonskim orkestrom Nova Filharmonija dirigirat će Otto Klemperer.